참 잘해이가 또 했세. 이 여자로 그 뽀뽀. 이제 한배 왜 가도 해 예뻐 그래 뭐가 다. 아야 이내 뿌리야 뿌러 이 그래 뭐가 다. 아야. destino de cada uno y ya hipocuro rujo a no sanjabe sanjabe estrella buya estrella tamboria ju pujare mante oba pujare mante oba ya ñombo asire y ya hipo hizo huello ya va ¿Qué problema? Uno, 94, 7.